sallallahu ala muhammada zuma ya amna ya muhammada alhamdulillahi abada zuma ya amna ya muhammada ashukru lillahi